0: wa belela fa ra go le skwa kwa lala are a go no kwishisha gore ke ka bakalang re tswantse re re mo mafilong a mmusho a botswana mare re lefe 5 rand a khona
1: hiri go rumedisha mo difo nka buile nna ra kholo wa go do mpija malume ke gwagwalala kiri mara why welcome to be what's the ba mo difo rina ba kana ba le ba kekulu re ba rikia kwa di droboni kana ko ya u hola ma vani ke bekile ka kwa mabengile ni kuparara ke mi line ya u hola ke a se do ri ke tshware ile ke nyaka u tithusha ke nyaka lebe 3 toilet he ke fitsa kwa toilet ke kumana re ba ri lipisha 5 rand tualani tabe ya lena ya uri lipisha 5 rand dari le bakhekulu le bakhalabe ka uri here ba ri tithusha kwa mvileni mapolisa ba apita ba ri ke public indecency hanga tithusha mo ra batho lo ba likiri nna ke asilika ke sharaka ni muhopulo ke nyaka uri le ba ita pele ba itsebe taba ye ya uri lena le lipisha di 5 rand ta kwa di toilet ni tama bengile ni kuparara tualani re ya bolena le ke wena o ri lifisha le ri lifisha ranta e lukile le be tike o ke tsa muso ba di dietu ri di shumise tuelani tabe ya bolena lena.

kgweding ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Ato mila fama shate watu wano weta mshire rifelecha chesampama top 5 him. Luwe nao katila fela juwa lunga na mawate na warifa chesampama ya gago. Tara! Beta mtu kampama rara top 5 him. Ukadira gome go dira ge ke le tsa mmine wena o no le tsa nna ke ta jungwala mo fase be ke tlang ka tla ka le tsa tsona ba tsena le takaleng la rena la maribi shi a tsamela fa mo shate wa tsimolo bo eta bishom ke na mile ke tsena fa le go ya ka ya o tlapa ke tsa re batho ba tlapa ba ya mushumong ba bangwe ba ya magung ba bangwe ba ya di society ba bangwe ba ya kae kae ere ke kwa gore yo yena ya gagwe ke fetobela Likai.
1: Kono likai ni tepansa.
0: Reli tapa, jifi ko sheli opelang.
1: Ye pipa na rohondo kare ke vee prenda pati, vee Arizona pati, vona, ki tala ke tapa kape diyo, ki tala ki kono ki avasi lati.
0: Ganchi o tapa wa yopela, ne?
1: Ye wopela, vona, ki tlo kone ke avasi lati ufita, mucho mata kone kibu zo ufita, ikuwa iki ilo kheresa.
0: Mashawa so! O tlapa ga zola bade.
1: Thank you Santa.
0: O tlapa we ya guy.
1: Ke mo shuma oni.
0: Okay.
1: Hello.
0: A go bona gore le wena gona mo ka dira pela ba le wa bolela gore ya ka ya o tlapa. Okay, tu ta ba mpotsa re o tlapa ga efe. Mara ke tsaka ba tlapa ka tsamanyana. O tla mpotsa.

0: Richard ke ya mushumong ke ya nelisiwe ya go tlhapa o tlhapa ka yona go shega ya mushumong ere ke gore ke tlo tlhapa ka efeng ke tlo tlhapa ka efeng
1: a shiwe
0: ere ere yone
1: ya tla ya tla ya tla ife mo zotsunyana.

0: Tin zone, 87.692.1 ke mologo gona ke moshate wa dialemoya ke moshate wa tsebole bithabisho tameng ke le dumedisha gohle mo sia le moya se ka be se lifihlela le le gona ke le dumedisha na ke le bitse ke nna offense wa ga mojapelo e tla ba mang e sen e le yena tlo sa bahlalerwa ke tsama le motjedi wa ka Miss Promise Magwale mo go le motjedi petition a ke Mr Isaac Masilo Mashila re go amola gape go nanola go la mamarata nanola tin zone le lo tsana ka se re pagare go tsa go iri ya pele go isha go iri ya bobedi ge ke tla be ke nale bagwara ba ka fa re a hlahlahla go pleasureno ya rena ya Afrika kgwedi ya rena ya Afrika re tsene ka gara kgwedi ya rena ya Afrika re nyako kete ka kgwedi ya rena ya Afrika re nyako tseba gore a nna wena o rata eng o rata eng keng e le rego o nyaka go etela ke naga efe o nyakang go etela le rego e gona ka mogare ga Afrika ke tlo ba kopolešana le wena ebile ke na le bana ba sekolo sa go tswa ka kua phagamang thobela ke go lotšha go diprovince ka moketse senyane mo le rego wena tla botheledije ke ya go dumedisa le gone go thin zone re kete ka kgwedi ya Afrika re tla be re theletša maikutlo a dithaka ge ba re botsa ka dinaga tša Afrika tšeo ba nyaka go di etela ka ge ke le bodite le dilo tšeo ba di tsebago ka kontinente ya rena re tla kwa gape ka batho ba Afrika bao ba ba tlhotlheletšago le gore ke eng seo se dirago gore Afrika e be le mogola le boikgantšho wena o seke wa fetwa kgwedi ya Afrika ke re ketekago ka kgwedi ya mopitlo ngwaga ka ngwaga go gopola le go tlhompha histori ya Afrika boitshwaro ba rena le ditirišano tša naga tša Afrika ke kgopotso ya gore ka 1963 go theilwe mokgatlo wa Organization of African Unity o bjalo o bitšago African Union nako ye e re gopotša ka tokologo ya dinaga tša Afrika ntwa ya kgatlhanong le bokolo le maiteko a go aga kontinente ye e kopanego gape e tlhotlheletša baswa go ithuta ka dinaga tša bona go tlhompha diphapano tša setso le go dira Afrika sebaka sa kgotso tlhabollo le tswelopele kwa tle ke lena la Facebook re botšišitše gore ke naga efe e le gore go wena o ka rata go etela ya ba ka gare ga Afrika gomme ke eng seo se go kgatlhago ka yona pele re ka tswela pele ka tse dintšhi nka rata gore ka gešetše le bona batheletši ga mmogo le lena dithaka naga ya rena goba Afrika borwa ka gešetše le bona gore re etetše ke diphefo re etetše ke dipula a ke le bolokegeng fa ditseleng re bone kwa kapa botlhabela gore go diragetse eng batho ba tsere ke dipula dintlo di tsere ke dipula dintlo di tsere ke meboya batho ba latlhegetse ke diphahlo tsa bona wena kgontšišitša gore mo obeng o bolokegile ebile o apere borethoka lebaka la gore re a bona gore re etetse ke phefo ka mononageng ya rena aowa a re tseleng pele ka nalo la rena ke le dumediša dithaka tjaka le dumedisa ko fense ba ga mojapele
1: dumelang batheletše na ka lena ke nna molela thabang gomme ke tsena sekolo seo se phagamego sa phagamang gomme ke dira mphato wa lesometeng nna nka rata go etela naga ela ba e bitšago Kenya ka ge
2: dumelang batheletše baka nna ka lena ke nna mana ka tshepang gomme ke tswa sekolo seo se phagamego sa phagamang gomme ke dira mphato wa lesometeng
3: thobela batheletše o abolela mo ke matlhagane galalelo ke dira mphato wa marematlou kwa sekolo se se phagamego sa phagamang secondary school
4: dumelang batheletše nna ke nna Zimbani Matumi ke dira mphato wa marematlou ke tsena sekolo se se phagamego sa phagamang
0: ge ke sa phoši le kgausi pele re ka tsena tlhogopolešano ya rena le a thoma ka ditlhatlhobo tša lena e segala kere nka rata gore matlhatse le matlhogonolotlhego lena le ikwa jwang ge le yo tsena ka re tlhatlhobo tša lena ga bjale
1: go boima mare re leka ka gotlhe go ka netefatša gore gona re a tswelela ditlhatlhobong tša rena
0: le itukišeditše gongwe le ditlhatlhobo tša lena aowa matlhatse le matlhogonoletlhe lena ke dibatšhelete ngwe ke tsa lena a kere ke a leboga jalo potšhe wa kae mathomo go lena bagore ba ka ka ge le re bona gore re bolela ka Afrika jalo ka kontinente ya rena ke nyako tse bogore le ka rata go etela naga efe ya ka mogare ga Afrika gomme ke ka lebaka la eng
1: nna nka rata go etela naga ela ya Kenya gomme ke kgatlha ke ka moo ba kgonago go tlhakantšha thekenoloji ga mmogo le setšwa sa bone ga ba re mola ba bona gore thekenoloji ya oketšega mo lefaseng ba tlogela setšwa sa bona morago gomme ke seo ke ratago go se bona go badudi bao
2: le nna nka rata go etela Kenya ka lebaka la diphoofolo tša naga tše di tlotše go fago ke rata go ka di bona ka lebaka la ge mo South Africa di se gona gape nka rata go etela Kenya ka lebaka la gore naga ya gona e tlhokile
3: nna lefelo leo nka rata go le etela ke kgapetša ka gobane e tshwere histori e e le goreng a e tshwane le dihistori tša mafelo a mangwe ka mo nageng ya rena ya Afrika
4: nna eo nka ratang go etela ke naga ke Botswana. Botswana bo nkgatlhile kudu ka dipere tsa ona tse e le goreng batho ba di nanamela, so le nna ke ipona ke inametse pere eo e tshweu.
0: Nka ne e na le sampotsoro ke nyako etela ke nka ne e nao e le sampotso gore nna ke nyako etela ke
4: nyako etela
0: ompodisa ka gore ko botsitso gore o sampotsise e re tlogele moo. Ke nyako tse gore ke eng seo o setse bago ka naga efe goba efe ya Aforika.
1: Nna seo ke se tsebago ke ka naga e Aforika Borwa yone gane e robego ka gare yona ke gore yona e na le maleme a lesometeng a o a tsebegago gotlhemo gomme se se tlwa se bontšha gabotse gore rena ka badudi ba Aforika Borwa palo ya rena e tletse go se neng.
2: Nna naga e ke tsebang ka yona kudu ke ya Botswana ka lebaka la goreng bosenyi kwa ke ga se bo bontši ga bo humanege go tshwana le ka mo Aforika Borwa.
3: Nna lefela leo ke le tsebago ke la Congo ka gobane le swere di-minerale tse dintši tse e le goreng re di šomišetsa o ka ra di-battery tsa di-phone le go dira dikoloi tsa motlakase.
4: Nna nao eo ke tsebang ka yona ke Aforika Borwa ka e ke dula Aforika Borwa, and ntho eo ke tsebang ka yona ka Aforika Borwa ke histori ya rena. Histori ya rena ke e le goreng e bopile di-histori tse dintši tsa naga ka moka ka bophara, ka gore batho ba bantsho ke bona ba bopileng di-histori tsa dipoleke tse dingwe.
0: Aga ditaba tse isale tse dintši ka nnete. E fela pele re ka tswela pelo ka yona taba e e tlang re fetele ka fa mabenkeleng.
5: Ga pitsa ile kaona go feta ka plus 1 nagana fela ka plus 5 fenya ka real deal plus 5 cheese grillers ka 59.90 fela ke pizza with pets ya go go khotsofatsa e tsore ka real deal pizza ye fego ba yepi go tile di cheese griller che 5 che bose ka mo kana ga tsona ka 59.90 order on internet e go tswa go dibona pizza ya khausi o kaona fa jedi jo tsa gago gona le melawana le dipielano dibona pizza try something amazing.
6: Ma top shaela gaba ke boinwa ina whiskey fela. Ba ya iketika. Sekeja. Hore ka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka 349.99. Le 7

0: Ciccio fa l'amore chi? Si può sticks. Ruta FM motheletsi o ipsina fela bjalo ka Afrika ya dinaledi ke ya boye.
1: Gore ke mafelo a beke re go ka mananeo a go thobela FM party time re ya di fofela ka labotlhano
2: ke nako ya fati
1: ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke re ntshine e re tshene ka ofela party tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo
3: re namela ka tafola ya motsako re re DJ Augustine re ka patrela
1: tumelanye nna ke nna Augustine wa garatele DJ Oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go tlhaka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebethamekanakwana ka boya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesomet go tlhaka iri ya boraro maseng a sontaga bana re DJ Oka DJ Oka voda senya tlafatela
0: ifela bjalo ka mokibelo wena we sware tšhetšhedintši fela thobela FM tšeo di tla o thakgatšago motheletši wa thobela FM o waipsina sepahostics mabuse go tšeetše yena motheletši a re go wena a re šhikizo go tšwa go albabo yeo ebitšago fela gore ke vuvuzela hits wa tseba keng sore tše di kaone tšeo di ile go tšaka tša tšweletša ke diopedi tša go fapafapana ka mone nageng ya ga borena ya Afrika Borwa a se ke fetše ka wena ka mzantsi hei a se ke fetše
4: ka senga hamba mina
0: a se ke fetše ka wena ka mzantsi e le ko gope tše diopedi tše dingwe šidi go tswa albumong ya go bitšwa the best of Jeluka Afrika ya dinaledi le go tlišetša Johnny Clark a na le sephomtšhono jonna ba ebitša fela ye ko šabare ke Wali mama bele
5: Wali mama bele
0: Africa way
5: Ya
0: dinaledi

bjalo gona ke koi le gore ditaba re di baletswe ke mang stany ga gone taba gore so re tlaba re sa go letile ka iri ya seswae godimo ga tlhogo ge e le ga bjale gona e re re go leboge ke be ke botse motšheletše ke re metsotso bjale ke e šupa ka prabo ga iri ya bošupa happiness taba make o sa leka ra salome sa gago ke sa re go wena ke re africa africa africa africa africa we ya dinaledi re bišeditše diflaga tša rena tša go fapafapana go ya ka dinaga tša go fapafapana tša kontinente ya aforika eupša re le kontinente e tee ka moka ga tsona re di emišeditše godimo o mongwe le moo nyaka o kwa koša ya go tšwa gagabo alalalala le go ipsina ka medimo le merethetho ya dikoša tša dinaga tše dingwe a bona tša bamotheletši wa thobola fm ke mo re ipsinago re moketeng wa mmino wa Africa re re ke Africa ya dina lady o gona ke le nna ke gona fa to go tlhasela ka ledimo la Ivory Coast you're na we ke nyaka go tlhasela ka ledimo la mekgaga mo la fela ya go tswa ka Ivory Coast Cote d'Ivoire Walore lo wena we Africa ya dina lady Lo gona fa re ipsina Julie Mabia Synthesis le best Arguena Arsemi

0: yona we Africa ya dinaledi wa tsama ge ke kwa bo se ka mogobya melody ya Africa dinaledi ke kwa ke duma go bula di channel wena mo theletse gore ko nompotsa gore wa tsama o theletse se ya le moyona le malipsi na ka Africa ya dinaledi ke ra bo pedi bya lena go ba boraro bya lena go ba bone bya lena mo bo le di tshe go gona le ipsi na ka Africa ya dinaledi hey ke makatsa na mfara Africa ya dinaledi are make wa tsama re go be ile tsebere ipsi na wena ka Africa ya di lady di a bia lo ke kgone go kwa yana a wa tsema o leng kwisha bosi gore hey o na lenna ke na le wena mo go tle mo ka bo le gona o kwa go bosi ka le bibela mmino go tsa continent ya Africa ba nna we Africa ya di lady ngwane sho
1: Africa ya di lady ntate Mage
0: hey o na lenna o na lenna o na lenna
1: ntate Mage ke na le lena ke ithina ka Africa ya di lady ke male ba ka mo le pala le ka
0: ke le bo ke wanted ah bya no gore ke a khotsofala ke tini no no no ke ti a ke ti
1: ka ke mage
0: eh
1: wa re shaka wa njere ka njapo wa le thamo
0: ke le bo ga wa ne shu ke le bo ga ke le bo ga Africa ya di lady
2: Africa ya dinaledi
0: le kae gone shi
2: re na le wena
0: au bana we akiti go lofa
2: a nikisi nikisi na le rena mane e tsoma phanga ka mo mroke ngere
0: le bogile kudu go Africa ya dinaledi
2: thank you papa
0: hey Africa ke ya dinaledi Africa ke ya dinaledi
3: Africa ya dinaledi
0: au bana we le na le nna na bana we
3: ba grino mo sa tsho rona le wena
0: ao ba nna ke ya le bo ga ke be ke phopule ke re ga di ke tin na na ba nna we
3: ao wa na le wena happy night
0: a la la ke ya le bo ga tshobela fa bo shate wa tse wa le bo itabisha ho ga di ke mo ke tshele di ke batho yo na ke re ga di ke ti re ke kwe fa Africa ya di naledi
1: Africa, you're the number one time happiness market.
0: Lena, lena, na ba na kamo we.
1: Wena, station tura sarato kasebe zero tekhile. Wola la le stolo sabagura triple M. Martin Watson na mana rogo rogo Maria Mantata. Kana wena Tom happiness market.
0: Kya le boga Africa kya di na lady ba na we.
3: Africa na lady.
0: Le gona le gona le gona.
3: Ajo ke gona ke simiwa wa tsaba. Come home with change and I won't attack a chick to chick. Let it in an hour.
0: Yeah. Ah. Yeah, Kaura Kaura, Kisali, Kabu, Tsipta, Kuila, Wadesh, Akonabla to Africa, Kadina lady?
2: Africa, Kadina lady, that am I? Ke mmage kana mo modimo le o itse ke wa re tlhaka tlhakantsa bona
0: ke ya ke ya ka fela ya le ke le tlhaka tlhakantse e upta le ba go tsi le ba go tsa
2: bona wa itse ke mo ke sa mona te bona re kwa mona te mpola
0: ke ya le ka ke le
2: mogi ya wa ntse te make ke go tlhola le khopela ntse me ke tsi le nngwe ha o e dira ke go pela o nne ke le tineng wa ke hola ke le ngwana ne re o ntse tineng ya kheberangweng ha ke itse o pela ke o pedi se se feng ke sa Zimbabwe gore ke sa Malawi a kitse o mpatlele ngwanake
0: ba re ke mang so pedi sewe
2: a kitse so pedi maratina ya temba re ke theberang gwenya
0: bolukile theberang gwenya re ke engwa lefase ke tla ke enya ka ka ipopoletsa motlho mong ka hwetsa le so pedi seo ke le boile kudu o boledišana lena mama
2: ke a leboga ke mma ke kana ka modimo
0: ke a leboga yo nna ke kwa bose bjang ge maaforika borwa ba rata mmino wa kontinente ya bona ya gona fa go tla ba le bothata re ke bone re ke bone go diagalang nka le go gana go tlogana banna we Oh, Megalela. Ba re selo ke go freezer. Hey, Megalela e diwa ema ya tonya. Yupi a kone taba e be le motheletsi wa mafelelo o ke be go ke motšere. Phele re o bona re rileng ka tseba mmino. Gape Megala e awa a kirile a bona bjala, kirile a bona. Hey, motheletsi a retse. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. E re ke tloge nna wa tseba yona we, yona we, yona we. Re le bakae na banna? Re le bakae?
4: Erike Itele
0: DRC Kofi Olomide Prototype
4: Alemboshi de Pas
0: Yonna Mawe
4: Erike Buma
0: Yonna We
5: Malulayo
0: Africa Way Jadina Lech

ach batasrafu. Botswa go tsena nefo. Album ya setlhopha Susie Bilibi. Tsaga bo se ko sha yewe ya Togo. Ere bia fale irinya se soe go di magahlo gore kitimela go go Steny Stanford Marshall. Gore ba le tsaba ka botlalo tsa ere ya se soe.

DJ Clock on Gomso. Kupila kapi kile kosha hoja ho DJ Kanyani. Fading. DJ Bongs is over really. You get not to the FM lo hotla kha shola Africa bora ka mashatu wa dialo moya ke mashatu wa tsiko. Le wi tabi sho ho miso ka sire khona dialo wa tsiwa pa bona Augustine. Nas robale. Augustine bo na garu pitoko. So ka sire go ka rumela WhatsApp ya ga go mo go 071 369 6606. Ono go putsa ro ka tsi bona ke sana lo wena. Go me bitlo re ka irela ya bo le sume pedi pili nka go motsoko ngwa DJ Neno. Go tswa ka fela go la makapane are a bona o ka tsine ke tshwere motswako showa wa deep house wa tsela fa gore mo go tapolo ya motswako tshwere metswako fa gore papana go tswa go di DJ tsa fa gore papana process tsa fa gore papana go le fa re tlo ba ri ka fela go la makapane ka molagala ga uteng go mere ko mapopane o ka tsine re ko gore na Neno DJ Neno motswako re tsore tsona kwa mkhuta mang bona re change re fetola mino ya gore wa tlhakatlhaka na polofa gore ge o sa re ke Maria ke selemo ge o sa re ke selemo bona e ba se ke ka fao ke re le mmino wa rona o bjale gona bjalo bona re ya lo kompong bjanong e re bua lo kompong mona bina ai re ya deep housing wena se o ka se dira nore o ka se di bona nka se robala lo gona robala bjang DJ o ka lo gona yiwe gona gale wena se o ka se dira romela WhatsApp ya gago mo go 071 369 6606. What Augustine bona gari robali tlhabala shata fao le ka mowe ka mo ga ka fao ba ba tswa rena ga thudi wa wena o di wa rawa di jo ga ka mola wa senya man gari robali gari opitoko ya shata fao romela WhatsApp ya gago a riele kombong.